0: Днес най-добри ме ги скираш.
1: Санцет. Аризам.
0: Осот земля стъпнек кеза.
1: Аризам. Санцет. Аризам.
0: Ти ме загаш, ед изкъфне.
1: Аризам.
0: Санцет. Sunset, Arizo,
1: Sunset.